0: tak.
1: Jedna tak. Dávka do psa.
0: Dávka se urpasla, no? Páča s ním jste. Ma adakta ya? So maya tohtamda. Maşa tohta ya? So la
1: şi
0: ma do. Ah ma do. Ah ben taptım hem de orunda. Bu onu okşumam ya. Instagram.
2: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo.塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的，